0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Sürekli cemaatle ruhen ve amelen bağlantılı ol ve kendini daima kışlasında emir bekleyen bir asker gibi kabul et.
2: Bir İslam ülkesinin ihtiyaç duyabileceği tüm bilimleri öğrenin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
4: قل للبرية عزمنا متوقد
5: قدما سنمضي لن نعود إلى الورى
4: حتى ترفرف في السماء راياتنا
5: ويسود شرع الله أوطان الورى
4: ما ضرنا ظلم الطغاة وبغيهم
5: أو ساءنا قول الحسود المفترى
4: فجهادنا حق ومنهجنا هدى
5: وشيوخنا شهب وموطننا الذرى
4: شهدت لنا البيض الرقاق بأننا
5: أسد نموت ولا نذل ونسترى.